درسخ های گل در لحو اکبر یت نگلی دل ربو فی صحی های دمال بیچ هی های دمال نیک احلامک لیک گرم مشن نیزی سمک نیک شبه بکفشن نعمل کما نهضه بلا سید نتشر کما لیلا بفرر ریش شر فاک